чаше пахуе билени, прекрити све моје зле, а твоја ће душа под свилами, по задњи пут опрости то. Толико тога још речи, женим, а не могу то ставити, терет još veći.

sam bratu od nevolje, da sam prokrato imanje, da sam pijan više manje, skoro cijele godine. Spremali mi osvetu, malu crnu posvetu, slali mutne tipove, podmetali klipove, samo da me uplaše. Tračali me danima, selom podućanima, tračali me babama, brizama po svadbama, dolazili pred zoru, lupali po prozoru.

željeli reći jest da nam se naš dragi Vlatko, naš letač, vaš zapravo, javlja vrlo brzo, za nekih evo 15 minuta s jednom zanimljivom pričom, a o čemu se radi, pa saznat ćete ako ostanete s nama.

0: Evo ga, Meghan Trainor i funk. Mi ćemo se uz funk, jer smo mi funkodelični.
1: Obožavamo. I da. Funk, sve volimo.
0: Funk, punk.
1: Evo, kad je Miljenko punk, imao kosu, nekoć imao je ovu, kak se zove, ovaj, gore frizura, ono, špicu. Ne.
0: Irokeza?
1: E, to si.
0: Da, nisam to nikad. Nisam imao, jer ja nisam bio punker.
1: Ano.
0: Ali ja sam bio, znaš šta sam ja bio? Ništa ja nisam bio. Evo ga, i došlo je vrijeme da se mi pozdravimo. S vama su bili Vanja.
1: I Miljenko.
0: A i Branimir Bošek, naravno, da. Za tonskim pultom. Bajto vijesti, Vletač, Vlatko Franjin, ne znam još nešto. Ali uglavnom, mi odosmo, Brane još ostaje neko vrijeme, a stiže nova vedra ekipa. I to je to. Čujemo se ponovno u ponedjeljak. Bok!

Kiseli krastavci u hamburgeru, jej or nej? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciju.

Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.

0: I na ovoj našoj promociji koja je jučer održana u Kulturnom centru došao je i gospodin Branko Schmidt, filmski redatelj iz Osijeka, i njegova priča je isto tako zanimljiva iz više razloga. I kao čovjeka koji je kao prvog celebritija upoznao Kiču, ali i zbog onog što možda slijedi.
1: Ja sam se rodio u Rajsterovoj, dakle bio sam susjed Kiči, i kad sam bio 13-10 godina, onda bi mišli po njegovu prozor, pokucali na prozor, mama bi se, kad bi čuli da je u Osijeku, mama bi otvorila njegovu Kiču spava i dala sliku s autogramom, da se mi svi sretni vraćali kući. Dakle, prva osoba koja je bila celebrity u mom životu, klinca je bio Kiču, dakle, da se rasta. Kasnije smo postali prijatelji, družili smo se jako puno, pogotovo u Zagrebu. Čak smo jedan film, Vite Slavonske ravni, planirali zajedno realizirati, ali nismo uspjeli. I tako da Kiču je nekako, ne samo meni kao Slavoncu, nego kao i prijatelju i Esekeru, jako blizak. I onda mi je bilo drago, da su me Ivo i Dubravka nazvali, da mi kao poklone knjigu, odmah sam znao šta se krije iza poklone. I vrlo možda smo došli do toga da je lepo bili ja to radio. Naravno, ko može reći nekad se radio o Kiči, koga je cijela moja obitelj i djeca i svi učao. A pogotovo su ona Blanka koja je, dakle, neko kaže nešto krije o Kiči, onda mi ona izmačke mame. Dakle, ne smije niko ništa reći protiv Kiče, to je... I rekao sam, da, ali nisam imao pojma po čezmu šta i kako snimiti film Kiču Slavinca. Evo ja sad razpitam, ko će glumiti Kiču Slavinca? To je nemoguće. To je takav kalendar, takav čuk, takva erosija, tako posebno. Dakle, ovo je jedna jako, ja rekao, vruć krumpir kojeg sam se prihvatio, ali evo, producent filma će biti Želi Paco Fredes i njegov Rokoko studio, jer se Želja planira sad umiroviti iz Croatia Recordsa i posvetiti više svoje privatne firme, pa ćemo mi zajedno nas dva mladinca krenuti u ovaj uz pomoć jednog mladinca. I naravno Kičinih sinova, Isna je i unuka i svih, krenuti realizacijom projekta. Ja mislim da znam kako. Jer tu sam dao par intervjua, se pitao ko će glumiti Kiču, ja sam smelo mi pao vrak na oči, jer to nema nikog na to. A mislim da znam kako. Ali sad o tome